0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 13 نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو با خبرها میشگونم سویوه. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و نواحی ولایت سوخت به ناحیه شهرستان تشریف آوردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست خط آبی پالیزی را برای آبیاری 20 گکتر زمین کارتوشکا افتتاح کرده با لایحه های از خودکنی 601 گکتر زمین کورمی لالمیو چراگاه برای کشت کارتوشکا و آبیاری 1007 گکتر زمین در سه دهه نویه کوهستان مسچو شناس شدند و از نمایشگاه محصولات کشاورزی دیدن نمودند. اطلاع داده شد که خط آبی پالیزی از مسافه 500 متر با لوله‌های پلی اتیلنی آورده شده در این قطعه زیاد از 200 گکتر زمین کارتوشکا آبیاری کرده می شود. در این موضع تخمی نوهای اعلی صفت کارتوشکا از جمله سامان، عزیزی، شکرانه، کریمی، اوچی و غنچی کش کرده شده است که حاصل نوکی آنها از یک هکتار از 500 تا 700 سنتنر را تشکیل خواهد داد. ضمن بازدید از نشونمای زمین های کشت کارتوشکا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مسئولان جهت رشد صحه کشاورزی و تامین فراوانی محصولات تر و تازه وطنی دستور و توصیه ها دادند. در حدود زمین های ناحیه شهرستان 12 نوع کارتوشکا کش کرده شده است که حالا حاصل نوکی و نشونمای آنها خیلی خوب است. لایحه از خودکنی زمین های نو برای کشت کارتوشکا در حدود 4 دهه از جمله دهه های وحدت، موضع اوچی، سبزور و آبادی دو دهات شهرستان و بونجیکتی نوحیه شهرستان سرعت گرفته. زمین های مذکور توسط 25 چوهی عمودی آبیاری کرده می شود. ضمن معرفی این لایحه اطلاع داده شد که کشاورزانی نوحیه عزم دارند جمع آوری کارتوشکا را به 10,000 تن رسانند و در تامین امنیت آذوقواری سهمی نظرس گذارند. لایحه آبیاری زمین های نوحیه کوهستان مسچو در سه دهه از جمله دهه های آبوردان، حدی شهر و پدسک عملی گردید که طبق دورنما خلو 822 گکتر میدان کشت کارتوشکا پره آبیاری کرده می شود. اساسا آبیاری این زمین ها از دریای زرافشان تامین کرده خواهد شد. در همین موضع پیشوای ملت همچنین از نمایشگاه دسترنج کشاورزانی نوحیه شهرستان دیدن نمودند. در نمایشگاه بیش از 30 تن محصولات گوناگون کشاورزی از خوجگی های دهقانی از قبیل کارتوشکا، سبزی، پیاز، میوه سبزوات، کرم، پمیدور و بودرینگ، تربوز و خربوزه، زردالو، شفتالو، غلادانگی ها، اصل و دیگر نامگوی محصولات کشاورزی با شکل و دیزاین زیبا پیشکش گردیده بود. همزمان گیاهای شفابخش، محصولات شیری، انواع نانی، طعام‌های ملی و هنرهای مردمی نیز پیشنهاد کرده شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از بازدید از نمایشگاه با مسئولان صحبت آراسته، آنها را برای افزایش استحصالات، صادرات، زیاد کردن میدانهای کشت از حساب زمینهای بیکار خوابیده و تامین بازارهای داخلی با محصولات تر و تازه وطنی هدایت کردند. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در ناحیه شهرستان طریق فاصلوی هفت انشاءات دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی را مورد استفاده قرار دادند. نخست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالیت کارهای استحصالی آبهای تشنشکن آبی بهار واقع در موضع خرمدره رسما آغاز بخشیدند. طبق اطلاع مسئولین در این انشاءات مذکور 20 ساکن محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تأمین گردیدند. همچنین سرور دولت محترم امامعلی رحمان حوزه ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدود تکنولوژی ساختمانی را افتتاح نمودند. اطلاع داده شد که این حوزه در دهه چهل حجره ناحیه جایگیر بوده برای پروریش 5000 گل ماهی پیش بینی شده است. در این انشاءات نیز بیش از 10 نفر صاحب جای کار گردیدند. Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба таври фосилавӣ ба фаъолияти парвадишгоҳи дарахтони нодир дар мавзеи Хӯрамдараи ноҳияи Шаҳристон низ оғоз бахшиданд. Ин парваришгоҳ дар доираи татбиқи амалии барномаи миллии кишвари сабзи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии сабзкории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар масоҳати беш аз 5 гектар бунёд ёфта, дар он зиёда аз 7500 дарахтони нодиру ороишӣ ва сояфкан бо усулҳои муосир парвариш меёбанд. Ҳамзамон дар инҷо ду иншооти соҳаи маориф, муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 22 бо 240 ҷои нишаст дар як баст дар деҳаи 40 ҳуҷра ва муассисаи таъсисоти томактабии шукуфаҳои Истиқлол барои 240 кӯдак дар деҳаи Шаҳристон ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. Дар ҳар ду иншооти тоза бунёди соҳаи маориф беш аз 80 нафар аз ҷумла омӯзгорону парасторон ба фаъолият оғоз намуданд. ду иншооти дигаре ки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ноҳияи Шаҳристон мавриди истифода қарор доданд, марказҳои саломатӣ дар деҳаҳои Ваҳдат ва Сарубӣ мебошанд. Дар иншоотҳои соҳаи тандурустӣ беш аз 20 корманди тиб ба мардум хизмат хоҳанд расонд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ифтитиҳи иншооти гуногун таъинотро дар деҳаҳои ноҳияи Шаҳристон тадбирҳои муҳим дар самти рушди деҳот арзёбӣ намуда, роҳбарият ва сокинони ноҳияро ба самгузории бештар дар ободонии ватан ҳидоят карданд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: тибқи лоиҳаи ҷустуҷӯи обҳои зеризаминӣ барои бо об таъмин намудани объектҳои тандурустии маориф ва таъминоти иҷтимоии ҷумҳурӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ се пармачоҳ бо жарфи умумии 294 метр парма карда шудаанд. гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён аз рафти нишасти саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон.
3: тибқи лоиҳаи хадамоти давлатӣ мушоҳидаи равандҳои экзогении геологӣ дар давраи ҳисоботӣ дар 55 деҳа, маҳалла ва шаҳракҳои ҳудуди шаҳру ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ вилоятҳои Хатлон ва Суғд тадқиқоти муҳандисии геологӣ гузаронида шуда, дар натиҷа ба 142 хоҷагӣ пешниҳод барои аз ҷойҳои хавфнок ба ҷои бехавф кучонида дода шуд. таври Илҳомҷон Ой Муҳаммадзода, сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, афзуд:
4: хафомонӣ дар самти пешбурди корҳои омӯзиши геологӣ надорем, чунки имрӯзҳо, яъне ки соли шашуми амалишавии барнома барои 10 сол яъне ки пешбинӣ карда шудааст, имрӯз фарогирии хати барномаи давлати рушди соҳаи геология 96-ро аз 4 поизро ташкил медиҳад ва худи ҳамин сол барои пурра амали гардидани фарог гирифтани барнома, яъне ки 9 лоиҳаи нав лоиҳабандӣ шуда истодааст. дар як қисмати онҳо корҳои омӯзиши геология мазмун аз се моҳаи дуюм ва се моҳаи сеюм амалӣ карда мешавад.
3: ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ дар баррасии комиссияи давлатӣ оид ба захираҳои канданиҳои фоиданоки ҷумҳурии тоҷикистон 67 мавод қарор дошт, ки аз онҳо ҳисоботи геологии кони тило 1, оҳани 1, гачсанг 1, мармар 1 адад, конҳои канданиҳои фоиданоки маъмул 29 адад, бозҳисобкунии захираҳои конҳо 5 ҳисобот, аз навҳисобкунии захираҳо 11 адад, афзоиши захираҳои конҳо 8 ҳисобот, корҳои бозиктишофӣ 2 адад, ҳисоби фаврии захираҳо 5 адад, омӯзиши такрорӣ 2 عدد تشکیل داد. نام برده در ادامه گفت:
4: масъалаи дигар, яъне масъалаи зерҳи сунӣ вобаста ба истифодаи он дар худи саридораи геология, ҷиҳати тартиб додани лоиҳаҳои геологӣ, ҷиҳати тартиб додани ҳисоботҳои геологӣ, марҳилаҳои гуногуни омӯзиши геологӣ, дар дигар масъалаҳои умумие ки зерҳи сунӣ бояд истифода бурда шавад, дар саридораи геология ин васе истифода бурда мешавад ва он ҳамон барномаҳое ки имрӯз васе аз ҷониби ҳама истифода бурда мешавад,
3: ҷомеаи меҳнатии саридораи геологии таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба самти омӯзиши геологӣ канданиҳои фоиданок дарк намуда, кӯшиш менамояд, ки сифати иҷрои корҳои иктишофии геологиро баланд бардошта, талаботи афзояндаи иқтисодиёти кишварро ба ашёи минералӣ дар оянда низ таъмин намояд. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
5: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинация: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
6: Садои Душанбе, ҷолибтарин барнома, тозатарин иттилоъ ва марғубтарин тарона.

0: шунавандагони иззатманд, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро мешунавед. воқеан, ҳамдиёрони азиз, бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе, ки имрӯз ҳамчун маркази сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷумҳурӣ рушд меёбад, аҳамияти хос дорад. ин иқдом идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии давлат дар самти таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. ташаббусҳои созанда ва дурбинонаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир ба рушди инфрасохтори иҷтимоиву фарҳангии пойтахт мусоидат намуда ва нақши Душанбе ҳамчун маркази ташаббусҳои миллӣ ва байналмилалӣ боз ҳам таҳким бахшидааст. дар ин замина бунёди маҷмаа метавонад ба рамзи пайванди наслҳо, эҳтиром ба гузашта ва масъулият барои ояндаи давлату миллат табдил ёбад. мутаваҷҷеҳ бошед ва идомаи суҳбат бо доктори илмҳои таърих, профессор, корманди институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Насрулло Убайдулло.
1: хуб муҳтарам профессор Рустами Эмомалӣ, раиси муҳтарами шаҳри Душанбе, бо ин ташаббус худро ҳамчун сиёсатмадори ҷавон вале андешаманд, вориси мактаби бузурги давлатдории миллӣ ва пайрави содиқи арзишҳои муаррифӣ менамояд, ки пешвои миллат дар меҳвари сиёсати давлатӣ қарор доданд. таваҷҷӯҳ ба таърих, эҳтиром ба шахсиятҳои барҷаста, гирдоварии рамзии хотираи онҳо дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ва табдил додани он ба як маркази маънавӣ паёми равшан ба ҷомеа ва махсусан ба насли ҷавон мебошад, ки миллати тоҷик бо таърихи худ ифтихор дорад, решаҳои худро мешиносад ва бар пояи ин худшиносӣ роҳи рушди устувор ва ояндаи дурахшонро интихоб мекунад. дар иртибот ба ин масъала аз диди имрӯз, аз диди таърих чӣ гуна бояд баҳо дод? ва фикр мекунам дар идомаи мантиқии ин суол, ки яъне рӯ овардани пешвои муҳтарами миллат Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои таърихӣ, эҳёи хотираи таърихӣ, ҳамин паҳлуҳоро дар бар мегирад.
2: воқеан рост, муҳтарам раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе яке аз дастфарварони асили мактаби давлатдорӣ ва сиёсатдорӣ пешвои муаззами миллат ҳастанд ва ки аз ҷавонӣ аллакай ба ин мактаб на танҳо аз ин мактаб омӯхт, чунин бевосита дар рушди ҳами мактаби давлатдории пешвои муаззами миллат иштирок кард ва имрӯз аллакай бо ин ташаббусҳо, бо ин корҳо, бо ин ибтикороте ки ҳаст, бевосита ҳамчун содиқтарин намояндаи ин мактаби бузурги давлатдорӣ нишон медиҳанд. лекин рӯ овардан ба таърих, пеш аз ҳама ман боро гуфта будам, боз мегӯям ки яке аз омилҳо, яке аз воситаҳои асосӣ ба ваҳдат омадани ҷомеаи мо ва ягонагӣ дар ҷомеа ва наҷот ёфтан аз пароккандагию пароккандашавӣ, ин рӯ овардан ба таърих ва пешвои муаззами миллат аллакай дар сессияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон, вақте ки ба симати раиси шӯро интихоб шуданд, аз ҳамон ҷо маҳз ҳамин самтро гирифтанд, ки мо мардуми тоҷик, мардуми соҳиб таърих, соҳиб тамаддун аст ва ан ҳамин таърих ва ан ҳамин тамаддуни бузурги гузашта имрӯз барои мо заминаи асосии муттаҳидшавӣ, васлшавӣ ва созандагии бунёдкорӣ аст. миллате ки ба таърихаш арҷ намегузорад, ба бузургонаш арҷ намегузорад, қаҳрамонҳояшро намедонад ва онҳоро намепарастад, он миллат бақо надорад ва дур ҳам намерад. агар миллат, халқу миллат иқтидори қаҳрамонҳои худро нигоҳ эҳтиром нагузорад, арҷ нагузорад, ҷои онро дигар қаҳрамонҳо ишғол мекунанд ва ки онҳо аллакай ба барои миллату, барои халқу, барои мардуми ҷавони имрӯза бегонаанд. барои ман таърихро ин мактаби сабақ мегӯяд. таърих барои он бештар омӯхта мешавад, ки аз он илҳом гиред از اون افتخار گیرید، از اون روحی سازندگی پیدا کنید، از اون برای امروزه بنیاد امروزه قدم های جدی گذارید و برای آینده لکه زمینه تیار کنید. و مثلا همین چیز همین همچون واسطه یا حتی به زبان ویگویم سلاح اساسی خودشناسی و هویت تاریخ است.
1: یعنی تاریخ خاطره ملت است.
2: بله، این حافظه انسان برای همین است تاریخ. و بعضا میگوین که تاریخ شناس های شناخته هستند که تاکید میکنن که نه تنها تاریخ مکتب سبق است، معلمی آموزگار زندگی است. خب اینچنین نظارت کننده است، نظارت کننده است. اگر تاریخ نظارت نکند، ما خیلی که گفتم ما علاقه اون میراثی که از گذشتگان بود اون دست میرد، اون تمدنی که بود اون پراکنده میشه، رو به نیستی میبرد یا مال دیگران میشود. و اون قهرمانایی که بودن برای ملت، برای آزادی، برای استقلال، برای حتی شاهنامه فردوسی، برای چی است شاهنامه فردوسی که پیشوای معظم ملت توفه کردن به هر یک خاندان تاجیکستان، شاهنامه همطور ایجاد نشده. شاهنامه یک سلاح بزرگ آزادی خواهی، مبارزه آزادی خواهی، مبارزه راه استقلال و مقابل استیلای اجنبیان عرب ها بود. و برای همین ما اگر امروز آن رو احترام نکنیم، آن رو از خود نکنیم، آن رو ارج نگذاریم به فردوسی و زحمتش، پگاه کجا می رویم؟ برای همین این تشبسی رئیسی محترم شهر به خاطر ما چقدر بزرگا فردوسی ها داشتیم، چقدر عالمان شناخته که در جهان می دانن که متاسفانه نه همشه در داخل جمهوری ما از اون با خبر دار. و ما محض مردم ما با این تمدن و با کارهایی که بعدن کردن از زمان های قدیم پیوان نسل به نسل آمد. در دوره شوروی ما بزرگان داشتیم، عالمان داشتیم در ساحه علم های دقیق، در ساحه علم های تکنیکی، طبیعت شناسی. و امروز هم که ما این سلسله، این میراث بری از زینه به زینه ادامه یافته استاد است. و برای همین ما این رو کوشش میکنیم که کوشش رهبران دولت، پیش از هم پیشوای معظم ملت و رئیس مجلس ملی ما به همین روانه شده است که ما باید از تاریخ خود خبر داشته باشیم، از اون فقط الهام گیریم، افتخار کنیم و سازندگی و بنیادکاری را ادامه دهیم.
1: سلامت باشید معلم. هنگامی که خاطره گذشتگان در قلب پایتخت شهر دوشنبه و در شعور ملت جای میگیرد، دولت قوی تر، جامعه استوارتر و روح آینده روشن تر میگردد.
2: البته
1: زیرا در زمینی که خاطره زنده است ملت گم نمیشود و هر ملتی که خود شناسی بیدار است، پردو همیشه پرمعنو است.
2: چهره های بزرگی هستند که اصلا در راه یک نفر مصری را پرسیدن که چرا شما یک تمدن قدیمه دارشتید و خب زبانتان رو گم کردید و ملتتان رو گم کردید و امروز با زبان عربی گم میزن. خب خیلی خلقا خیلی زیاد هستند، مثل مصر، شام، سوریه، خب عراق، اینایی که اصلا زبانشان عربی نبود. و مصری جواب داد که برای آنکه ما فردوسی نداشتیم. بله، ما فردوسی با شاهنامهش نه تنها تاریخ زیادت دو اینو مزار ساله عجم زنده کرد، برای زبان تاجیکی را نشان داد. و امروز محققا میگوین که در شاهنامه فردوسی بینه که چند کلمه عربی هست که خیلی ناچیز است، زیاده نزدیک های 40-46 کلمه عربی در شاهنامه فردوسی است. دیگر همه کلمه های چی است؟ این راه، این مبارز و این زنده نگاه داشتن و احترام داشتن زبان فارسی، زبان تاجیکی فارسی است. و ما از همین امکانیت داد که ما در ما زبان برای ملت ما در طول تاریخ و سنت و عنانه های اجدادی ما را خیلی نجات داد. بینید که اگر نوروز تمام آین و سنت های ما را نگاه داشته آمده باشد، زبان تاجیکی فارسی تاریخ و فرهنگ ما را نگاه داشته آمد، نوابسته از اصطلاح عرب و مغول و کجمنچه های دشت قبچاق و واریچوی دیگر قوه های زیادی اجنبی که به سرزمین این تمدن وارد شد. من زمین ها نگاه داشتم و همین ها امروز با شرافت یعنی همین مبارزه ها، امروز تاجیکستان همچون دولتی مستقل و علایده در خریطه سیاسی جهان جای گرفته است. و امروز علاقه در سطح معرفی که تاریخ و تمدن گذشته برای مانده شده است، امروز علاقه در کدام گوشه و کنار جهان نره Сардавел дар онҷо тамаддуни доир ба тоҷикон ҳамчун соҳиб таърих, ҳамчун соҳиб тамаддун ба шумо маълум буд. Барои ҳамин омӯхтани таърих, эҳтиром гузоштан ба таърих, арҷ гузоштан ба он бузургоне ки миллат, ба он авлодони бузурге ки доштем, ин ба хотираи сохмони имрӯза ва ба хотираи ояндаи дури дурахшон аст.
1: Чун мо аз Наврӯз имрӯз гап мезанем, чун Наврӯз мегӯянд таърихи зиёда аз 6000 сола дорад, аз Сада гап мезанем, аз Меҳргон, аз Тиргон, аз дигар ҷашнҳои таърихи имрӯз сухан мегӯем, лекин дар саргаҳи ҳамаи ин Наврӯз қарор дорад фикр мекунам. Ва дар замоне ки имрӯз мо аз таърихи 35 солаи истиқлол сухан мегӯем ва кишвари азизи мо таърихи 35 солаи соҳиби истиқлолӣ дорад, яъне дар даврони ин 35 сол чӣ қабои нав пӯшид Наврӯз?
2: Воқеан дар таърихи миллати кӯҳани тоҷик як марҳалаи комилан нав ва як марҳилаи иҳё ва як марҳалаи созандагию бунёдкорӣ ин бо ба даст овардани истиқлолият ва замони соҳиби истиқлолӣ мебошад. Дар замони соҳиби истиқлолӣ пеш аз ҳама корҳои хеле бузургу барҷастае дар самти таърих дар сохтону ин ваҳдату ягонагию ва таҷрибаи сулҳе ки тоҷикон карданду мактаби гӯем пешвои муъаззами миллат дар бораи баргардондани фирориёну аз ҳолати хеле хароби пароккандагӣ берун кашидани ҷумҳурӣ ва рӯ ба тараққиёт, рӯ ба рушд овардан ва он дастовардҳое ки ҳастанд, ино хеле маълум ва машҳуранд. Ҳама медонанд ки дар махсусан дар ҳамин 13 солаи замони истиқлол ҷумҳури мо он қадар дастоварду он қадар пешравӣ ва пешравӣ соҳиб шуд ки шояд дигар миллату халқиятҳо ина дар 10 сола, дар 100 солаҳо ё зиёдтар муҳлати зиёдтар ба даст биёд. Лекин дар самти худшиносӣ, таърих огоҳӣ, хуб ҳувияти миллӣ дар замони соҳиби истиқлолӣ корҳои барҷастае ба миён омад. Аз ҷумла аз нав эҳё шудани Наврӯз. Наврӯз дар аз омадани арабҳо алакай кӯшиш карданд ки Наврӯза ҳамчун ҷашн аз байн баранд, вале натавонистанд ва маҷбур шуданд ки Наврӯзро ба худ кашанд ва Наврӯзро истифода кунанд. Тамоми қабоиле ки баъд қавму қабоиле ки баъд ба Осияи марказӣ ворид шудану қаламрави орёноро аз худ гирифтанд, онҳо низ кӯшиш карданд ки аз Наврӯз ва ҷашнҳои миллии дигаре ки аҷдодони мо доштанд аз инҳо аз баҳраш гузаранд, инҳоро берун кунанд. Нашуд ва дур намерем давраи шӯравӣ. Дар давраи шӯравӣ низ ба гардани Наврӯз бор карданд ки ин ҷашни динӣ аст, ин боқимондаи урфу одатҳои кӯҳнаи то замони шӯравӣ аст ва ғайра ва ғайра ва оҳиста оҳиста онро доираашро маҳдуд карданд, гарчанде ки аз байни мардум набурданд, аз расман маҳдуд карда шуд, вале аз солҳои миёнаи солҳои 60, соли 62, 63, 64 оҳиста оҳиста аллакай рӯзад боло ҷашнгирии Наврӯз ино, гарчанде ки дар байни мардум Наврӯз ягон вақт гӯем ки тамоми вақт мардуми тоҷик дар деҳоту шаҳрҳо ҷашн мегирифтанд. Наврӯз аз ҷиҳати расмию давлатӣ ва якум коре ки шуд дар замони соҳиби истиқлолӣ ин ба ҷашни пурифтихори миллӣ гузаронидан, гарчанде ки дар даври шӯравӣ мегуфтанд ки динию ино ки Наврӯз ба ягон дин, ба ягон мазҳаб алоқаманди надорад. Хуб аслан ҳама ҷинс ҷашнҳои миллии мо Наврӯзу Тиргону Меҳргону Садаю ҳама инҳо ба аз табиати мардуми мо, аз табиати аҷдодони мо ки мардуми кишоварз буданд ва бо табиат сарукор доштанд, аз ҳамун инҳо пояҳо ё решаҳои табиӣ дорад. ҷаҳонбинии илми хати инҳо пайдо шуданд, гардиши офтобу хуршеду ин хати пайдо шуд. ана якумин коре ки дар замони соҳиби истиқлолӣ шуд, ин ба ҷашни миллӣ табдил ёфт. на танҳо дар ҷумҳурӣ, берун аз ҷумҳурӣ ва Наврӯз ҷаҳонӣ шуд. вақте ки соли 2010 вақте ки Наврӯзро дар ЮНЕСКО қабул кардану ҷашни ҷаҳонӣ эълон кардан, ин худаш аллакай гувоҳи ва بعضی عنصرها بعضی گوییم برای خصوصیت هایی که از بین رفته بودن آنها در دوره استقلال از نو احیا شدن از نو بالا رفتن و حاضر بینه که خودش در دوشنبه مرکز نوروز قصر نوروزگاه کاخ نوروز و قریب در تمام شهرها و محلهای کلان جمهوری نوروزگاه ساخته شد به خاطر جشن گرفتن این نوروز و دیگرش آن که نوروز خود نام نوروز خود نام جشن نوروز علاقه به تمدن جهانی به دیگر زبان ها به دیگر فرهنگ ها با نام تاجیکی با نام خودش روز نو وارد شد و قرابر نوروز با شرافت جشن نوروز در زمان صاحب استقلالی ما علاقه سه جشن دیگر نیز که گویا فراموش شده بود خد جشن مهرگان هم مدت با نام جشن حاصلات بود لیکن تیرگان و صدق کلن در دوره شوروی از بین رفت و جشن گرفته نمیشدن ولی امروز با هدایت و با دستگیری سرپرستی پیشوای معظم ملت این جشن ها نیز احیا شدن و علاقه مردم در سطح نه تنها در سطح جمهوری حتی در سطح بین خلقی جشن گرفته میشه برای همین ما اگر بعد اصطلاح عرب ها در چین بارزی طولانی دولت سامانیان از نه وقتی که خاندان سامانیان به سر قدرت آمد و زبان و تمدن و آین دولتداری تاجیکی و احیا داد بعد سامانیان همین کار در دوره صاحب استقلالی از سال 1991 این جانب با سرپرستی و با هدایت و سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت و مکتب دولتداری او به میان آمد و این احیای دوباره و رنسانس دوباره تمدن و فرهنگ تاجیکی است.
1: تشکر زیاد استاد عزیز برای چنین یک صحبت خوب و شما سلامتی میخواهیم.
0: شنوندگان گرامی، از گفته های همصحبت ما دکتر علم های تاریخ پروفسور نصرالله عبیدالله برمی‌آید که بنیاد مجموعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی در شهر دوشنبه اهمیت بسیار جانبه دارد و در چند سمت نقش مهم می‌بازد که اینها حفظ و احیای میراث تاریخی، تقویت هویت ملی، آموزش و معرفت، تربیه وطن‌دوستی، پیوست کردن گذشته، امروز و فردا و رشد فرهنگ و ساحه سیاحی می‌باشند. ضرورت احیای خاطره تاریخی در آن است که دوام عصرها بسیار ملت‌ها با سبب‌های گوناگون استیلاگری، سیاست بیگانه یا بی اعتنایی از قسمت‌های مهم تاریخ خود دور ماندند. احیای خاطره تاریخی برای برقرار نمودن حقیقت تاریخی، احساس افتخار ملی، تحکیم وحدت جامعه، پیشگیری از تکرار خطاهای گذشته نقش کلیدی میبازد. در جامعه معاصر احیای خاطره تاریخی بیشتر توسط تحقیقات علمی، نشر کتابها، بازیافت آثار باستانی، احیای جشنهای ملی و ارج‌گذاری و شخصیتهای تاریخی عملی میگردد. این روند مخصوصاً برای جوانان مهم است، زیرا آنها آینده سازان ملتند. جوانی که تاریخ خود را میشناسد و فرهنگ و دولتداری خود احترام میگذارد. احیای خاطره تاریخ زمینه خودشناسی و افتخار ملی را فراهم میآورد. ملتی که قهرمانان، عالمان، شاعران و فرهنگ خود را میشناسد در برابر دیگر خلقها با اعتماد و سربلندی حضور مییابد. این خودشناسی و ثبات سیاسی و رشد اجتماعی مساعدت میکند. احیای خاطره تاریخ روند پیوسته بوده حیاتن مهم میباشد. آن گذشته، امروز و آینده را به هم میپیوندد. با احیای تاریخ ما نه تنها خاطره ها را زنده میکنیم بلکه پایه استوار رشد ملت و دولت را میگذاریم. حفظ و آموزش تاریخ وظیفه هر فرد آگاه و مسئول جامعه می باشد. در مجموع، مجموعه احیای خاطره تاریخی و تحکیم هویت ملی همچون انشاءات مهم دولتی و فرهنگی در راه تحکیم ارزش های ملی، بلند برداشتن سطح خودشناسی جامعه و تربیه شهروندان مسئولیت شناس نقش مؤثر می گذارد. شنواندگانی عزیز، این بود برنامه نوبتی مجدهای استقلال تحت عنوان تاریخ خاطره ملت است. آن را برایتان کارگردان بختیار نعمتف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.